0: deltagare nu. Och det är skönt idag att jag har lite. Och ska inte kalla det till det nu. Då. De går vart en sysson och inte har. Det ser jag också om nu. Det är lite sån.
1: Er det du da tror jeg når ni siger nå den er tisje, er I tre den er huskan nu ni der tror jeg mu der tilo jeg er tisje jeg den er tode liberal jo jeg har I det is ni siger sasquatch det smilo at du er jeg har tisje at I union nu hel har det bare har de jo I lev.
0: Jeg tror ikke så det hastil olja.
1: Hastil?
0: Hastil.
1: Oh.
0: Asi. Donat iloko. Åh, så det idag är det jag går.
1: Oh.
0: Happy sunat. Vi tar när det ser ut att bli lite. Mm.
1: Hej, kul din annisi nåt att delena.
0: Att det är så att det att insyn dags nu är ju. Det är så att jag ser sig då att det känner att han är ju gör det. Okej, det är sin nu. Det gör sin. Gör så. Det är ju annan då. Då är det så att intran är till ju. Det är så att jag ser sig. Tack till Lara. Jag skulle ju röra sig då. Jag ser dåligt sen. Den är kuk är det. Nu gör jag det där sist. Den är innan att jag har tillgått jag skiljer.
1: Jag tror det. Unisen är det. Så kvitt i den är till det här.
0: Jag tror jag har tillgått. Det har tillgått sin dörsning.
1: Ja.
0: Att det är så att. Någon har tillgått sin dörsning till och få. Men nu tar så gud i Norrland i så korrekt ju. Jag kan ha att jag kunde i det. Och jag kan ha en för det är sadajlörd ju. Men nu när jag har en där upp för att det nu tar vi oss i det korrekt och händer. Jag kan ha gränt ju så att jag tar kan inte kallera. Jag Se lusa don a diamond a hook and ask her colour you hurt or dead you.
1: Who you ah net not this day you bunny dot ah. Good dundry honey no bug, a yes key. Good dundry, then a hunnel can see ya dundry by ya kilo three. Dream at oi dreets e cho bek erlata see ye hat e ye at in a honal conceit at oots e sil yo ye dre can I ye hat oots in a ye din ye ye honal can ha ya don three by ya kilo din ye calowit de ye cousins in nehin dil ha ye cousins in a ye de honal can ye e cho a ye hat e A hot eat your sea cousins and a ye three nunavut fisheries to marine a yeet out and a honal can henne yet don't three by ya key see ye three Maximus Mercadier yeet in.

0: much love in this Mississippi heart.
1: Too much love in a Louisiana heart.
0: Hey. There's too much love in this Mississippi heart.
1: Too much love in a Louisiana heart.
0: There's too much love in this Mississippi heart.
1: Too much.
2: Dondre Ahneth or G. Smith, the Nino Quantz Ahneth, the Yabanaz, Betsy Hanito, Adon.
3: Tell you, I've seen the guy at the road. It's a new chair. det kunne jeg også være klart nu. Nu er det sin ghost i det land, jo. Det er lyst, jo. Det er net, der er. Alla til då, det är nu jag gör. Ni har inte snöjt, jag har sett hur någon är tonne. Jag får någon ur en sån tonsäkt där. Natten har åkan i hår att hon har i. Jag kan ha till det. Det är det jag kan göra. Men till nu så har ju ni har jag så varit. Och har det. Jag har det ner. Det är det. Jag sa, jag kan ni då till att säga här. Ni har jag så. Jag har det. But do I wish also that the letter on it? I say, right, you need to know. Because it's a queer. I cannot tell it to you because I cannot hear till it. Can I hear till it? With two hours, you need to have to have that.

0: Det var från sån i kyl.
1: Okej, merci George. Okej. Det var det. Lizzie Smith. Det ni nu kan inte ahnet John CBC Radio 1 kan nu helhållning le.